0: ekspresi.
1: Ekspresi sampailah ke pukul 7 malam nanti. Ini berita yang terbaru diterima. Dua kawasan di Sarawak catat IPU tahap berbahaya kan. Kalau tengok gambar ni, memang dia kelabu sungguhlah kan, jerebu. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap berbahaya setakat jam 4 petang tadi, dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 325. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, satu lagi kawasan yang merekodkan bacaan IPU tahap berbahaya ialah Kuching.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Radio Malaya mempunyai orkes pertamanya sendiri, iaitu Orkes Radio Malaya yang dipimpin oleh Alfonso Soliano pada tahun 1952.
0: RTM 80.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 7 malam. Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini, susulan situasi yang berlaku di negara berkenaan. Sementara itu, beliau memaklumkan 55 warga negara Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan, manakala 77 lagi telah dikenal pasti berada di Nepal dan Tibet. Kesemua mereka telah dibawa ke Kathmandu bagi proses repatriasi sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa antara Januari hingga Julai tahun ini. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata kejayaan itu hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC. Katanya, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Penyu belimbing kembali mendarat di perairan Terengganu selepas kali terakhir dikesan pada 2017. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Pan Yukang berkata, penemuan jejak selebar 2.1 meter dan sarang mengandungi 44 telur dikesan di pesisir Pantai Marang semalam. Beliau berkata kesemua telur itu telah dialihkan ke pusat penetasan di Rantau Abang dan dijangka menetas dalam tempoh 7 hingga 9 minggu. Di Johor, seorang daripada 4 remaja lelaki yang hilang ketika mandi manda di Pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi, ditemukan lemas tengah hari tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah DSP Muhammad Syamsuri Muhammad berkata, mayat mangsa ditemukan kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Katanya 3 lagi mangsa masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan. Luar negara, Pakistan akan terus mengusahakan dialog dan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menamatkan konflik. Jurucakap Kementerian Luarnya Tahir Adrabi berkata, Pakistan kekal berharap ketegangan antara kedua-dua negara dapat ditamatkan melalui rundingan. Beliau berkata Islamabad juga meneruskan usaha diplomatik bagi membuka semula Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Nasional FM.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seram Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seram Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa? Kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer. Dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026. Menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sumbangan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi Hala Tuju Komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti-personel, 26,700 periuk api anti-kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan cirit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, bergu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Sha, En She Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, malam ni kita bawakan seorang anak seni yang boleh dikatakan memang lahir daripada keluarga berdarah seni. Mungkin ramai yang sudah boleh agak siapa sebab AJ dah wawarkan tadi kan. Beliau, ibu beliau seperti yang kita tahu, Siti Saira, adik kepada biduan Nita Negara, dan tetamu kita malam ni merupakan anak buah kepada penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Siapa tu? Siapa nama dia?
2: Ya, nama saya Umaira.
1: Umaira. Yang menariknya Umaira ni kan, bukan saja mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, malah mempunyai kebolehan bertutur dalam pelbagai bahasa. Nak tahu bahasa apa nanti? Tunggu eh. Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan Umaira membesar dalam sebuah keluarga yang penuh dengan seni? Adakah dari kecil dia dah biasa dengan dunia muzik ni, persembahan dan pentas? Jadi malam ni kita nak kenalilah Umaira dengan lebih dekat, termasuk perjalanan seninya serta single terbaru beliau, Pugar, yang dipilih sebagai lagu tema rasmi sebuah drama. Dan untuk pengetahuan semua juga, Umaira pernah menang Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-37 untuk kategori Artis Baru Wanita Popular tahun 2025. Jadi selamat datang Umaira ke Konti Nasional FM.
2: Yeah.
1: Terima kasih kerana sudi bersama dengan AJ. Comel Umaira ya, depan mata ni. Kalau anda nak menontonnya, anda boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati, ataupun di live Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Umaira sihat eh? Okey eh?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Memang lemah lembut Umaira rupanya ya?
2: Siapa lemah lembut?
1: Umaira, kita nak tahu jugalah, Umaira ni datang daripada keluarga yang memang cukup dekat lah dengan dunia seni kan. Ada makcik, ada emak, adik beradik pun mempunyai jiwa seni kan. Jadi kalau Umaira imbas kembalilah zaman kecil-kecil Umaira dulu kan, macam mana sebenarnya suasana membesar dalam keluarga seperti inilah? Atau seni ni memang dah sebati dalam kehidupan Umaira sejak kecil ke macam mana?
2: Okay, dulu masa saya kecil, memang saya duduk Kuantan. Tapi ulang alik KL dan Kuantan sebab yelah, mak ayah saya dah berpisah, tapi kita orang still apa, sama-sama
1: ya.
2: So setiap kali saya balik KL, saya selalu tengok mak Iti saya perform, ikut dia pergi sana sini. Sebab tu saya dapatkan mak Iti juga.
1: And dia yelah makciknya kan.
2: Saya selalu juga tengok dia perform. Family saya semua pandai nyanyi. Semua kalau buat event majlis ke apa-apa ke, memang kita orang sentiasa akan ada karaoke.
1: So, itu perkara wajib.
2: Saya selalu tengok makcik-makcik saya nyanyi. Tapi time tu saya macam segan. Saya dulu pemalu nak nyanyi. Tapi bila saya dah apa,
1: makin lama makin
2: sebab nampak, atuk saya bila Kuantan pun, bila nampak saya pandai nyanyi, dia terus belikan saya set karaoke.
1: Alah comelnya tu.
2: Sebab dia nampak apa, cucu dia selalu masa nyanyi, tiba-tiba kan, so dia ajak saya pergi beli
1: set karaoke. Itu tahun bila tu kiranya?
2: Set karaoke dia beli tentu saya darjah 2.
1: Oh, kecil lagi.
2: Ya.
1: Wah, comelnya tu. Arwah tu, atuk ada lagi tak?
2: Atuk
1: ada, maaf. Baiklah, Umaira, yang seperti kita sedia maklumlah kan, merupakan anak buah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi bila membesar dengan seorang figura yang besar dalam industri muzik sebagai makcik sendiri kan, Umaira kan, adakah ianya menjadi satu inspirasi ataupun tekanan, ataupun kedua-duanya sekali Umaira?
2: Saya rasa kedua-duanya, tapi tekanannya tak terlalu pressure lah. Sebab kadang tu pressure jugalah, sebab ialah apa, mak Iti saya macam mana, and orang akan banding-banding kan. Tapi nak buat macam mana, darah daging kan. Tapi saya percaya
1: kepada diri sendiri.
2: Percaya kepada diri sendirilah.
1: Baik.
2: Sebab kita tahu kemampuan saya. Saya tak boleh 100% macam mak Iti saya. Tapi
1: tapi sokongan sebenarnya ahli keluarga, orang sekeliling Umaira tu paling penting.
2: Sebabkan itu jugalah saya kuat, dan sokongan peminat-peminat saya pun membuatkan saya kuat juga dan yakin pada diri saya.
1: Baik, sebut pasal peminat ni kan Umaira, kalau diikutkan di media sosial, kita dah nampak Umaira ada menyertai pebarisan. Bersempena dengan Hari Kebangsaan. Wakil daripada sekolah ke macam mana tu Umaira?
2: Okey, sebab kita orang sekolah saya, sekolah seni memang baru KPM. So bukan sekolah saya je, ada daripada KV, daripada sekolah Putrajaya, sekolah rendah pun ada juga. So kami dapat menyertai itu pun sebenarnya first time sekolah seni ada pembarisan. Sebab sebelum ni banyak budak tari je performance.
1: Ya, dia buat persembahan menarik kan, tapi kali ni pembarisan.
2: Jadi kali ni kami macam terkejutlah juga sebab tak pernah-pernah budak sekolah seni dapat berbariskan dengan KPM. So
1: satu yang pengalaman
2: pun,
1: jugalah.
2: Yang terpilih pun kawan-kawan rapat saya.
1: Itulah saya, nampak tu ada buat konten semua kan.
2: Batch saya. So macam itu satu pengalaman yang best lah untuk sebelum kami SPM kan.
1: Betul.
2: So walaupun penat, biasa kita orang
1: berapa hari tu Maira?
2: Kita orang berlatih dalam 3 hari and rehearsal dengan full rehearsal 2 hari. So total 5 hari. Memang penat lah sebab dengan jerebu lagi panas. Yalah, kan. Lepas tu kita orang punya call time pun agak awal sebab nak habis awal kan. Pukul 3 pagi kita orang kena gerak ke Putrajaya.
1: Baik 3 pagi.
2: Sebab kalau gerak lambat kan jam.
1: Jalan lepas tu dah tutup semua kan.
2: So
1: itu salah satu pengalaman barulah untuk Umairah menyertai Hari Kebangsaan, Pembarisan Hari Kebangsaan 2026. Baik, Umairah, seperti yang sedia maklumlah, tadi kita dah bagi tahu kan, Umairah ni dia boleh banyak bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lagi satu bahasa apa Umairah?
2: Bahasa Cina.
1: Dari mana datangnya minat tu menguasai bahasa Cina ni Umairah? Sebabnya kebolehan tersebut sebenarnya adakah salah satu membantu Umairah dalam perjalanan sebagai seorang penghibur? Kalau boleh, kita nak dengar jugalah Umairah bercakap dalam bahasa Cina. Menyanyi pun boleh juga.
2: Boleh.
1: Macam mana belajar tu? Belajar daripada mana tu?
2: Okey, sebenarnya masa saya tadika, sebab saya duduk atuk saya kan. Saya tak tahu pun tadika tu tadika Cina tau. Atuk saya,
1: atuk yang hantar lah tu.
2: Reply je. Tentu saya tak tahu pun kena belajar Cina. So bila dah masuk tu, kenapa bahasa Cina kan? So masa dah habis belajar tu macam enjoy lah. Tapi tentu belajar basic, so macam okay.
1: Senang lah sikit dah.
2: Lepas masuk sekolah rendah, saya ingat dah boleh masuk sekolah Melayu. Rupanya bila dapat bila dapat apa, kita interview kan untuk sekolah rendah, tiba-tiba tengok borang saya kena masuk sekolah Cina. Lepas saya kata kat atuk saya, kenapa saya masuk sekolah Cina kan? Lepas atuk saya kata, tak apa, belajar je, nanti mesti tak menyesal. Tapi benda tu betul juga lah, tak menyesal. Walaupun banyak pressure dia sebab sekolah Cina strict. Ponteng, saya tak pernah ponteng. Memang pelajaran saya memang tak pernah lupakan.
1: Bagus.
2: Memang setiap kali saya exam ke apa, saya memang score lah.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab sekolah Cina memang memang fokuskan pelajaran. Walaupun walaupun masa tu saya,
1: pada masa tu dah bergiat juga dalam bidang seni kan.
2: Memang struggle masa tu saya join ada pertandingan. Satu pertandingan ni memang ulang-alik lah saya KL Kuantan, KL Kuantan. So masa tu pressure jugalah, tapi nak buat macam mana. Tapi alhamdulillah supportive jugalah cikgu-cikgu.
1: Baik. Itu daripada tahun 1 sehingga sekolah tu?
2: Dari darjah 1 sampai saya darjah 6.
1: Darjah 6. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 eh. Jadi kita nak dengar jugalah Umairah berkata-kata dalam bahasa Cina dan juga menyanyi. Kita mulakan dengan kata-kata dululah.
2: Kata-kata eh?
1: Ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan ke?
2: Okay.
1: Itu apa maksudnya tu Maira?
2: Maksud dia saya cakap, okay, hai semua, saya Maira. So sekarang saya berada di National FM dengan kakak AJ. So pada semua, jangan lupa setiap hari dengan National FM. Okay?
1: Okay, kita nak dengar menyanyi pula. Mesti berbeza sikit kan berbanding cakap.
2: Saya nyanyi lagu, saya rasa akak tahu ni.
1: Baik,

0: Nah, lupa dah.
1: Terima kasih, Umaira. Jadi, sebelum kita akhiri temu bual untuk kaunter artis malam ni bersama Umaira kan, pendengar nak tahu jugalah dalam bidang seni Umaira ni, mungkin apa Umaira akan rasa 5-6 tahun akan datang, ada perancangan seterusnya selain daripada single terbaru ke, untuk album ke, tak ada ke Umaira?
0: InsyaAllah hujung tahun ni dalam perancangan saya akan keluarkan mini album. So single baru pun akan ada juga. Sekarang kita dah dengar-dengar dah plan untuk yang ni, kali ni solo. Saya dengar-dengar dah, mungkin kali ni genre dia lain, bukan ballad lagi. Saya akan try cari selain comfort zone saya lah.
1: Nak cuba satu kelainan lah. Dan kita nak tengok juga apa pendapat orang, penerimaan orang tentang apa Umaira daripada genre yang lain kan. Jadi mungkin Umaira ada sedikit pesanan lah untuk mereka supaya terus percaya dengan bakat dan diri sendiri. Kak Umaira, silakan Umaira. Okay.
0: Kepada semua yang mempunyai bakat yang terpendam, janganlah malu-malu untuk memberanikan diri, sebab bila kita sayang bila kita dah ada bakat tu tapi kita tidak mengasah lagi bakat tu.
1: Memberanikan diri.
0: Walaupun kita rasa diri kita tak boleh, kita still kena belajar dan belajar lagi dan ambil ilmu dengan pelbagai orang.
1: Baik. Okay? Itu pengalaman Umaira sendiri tau, tu nasihat dia. Dia sebenarnya kalau diikutkan dalam cerita tadi, Umaira ni pemalu. Tapi disebabkan atuk nenek dia, sokongan ahli keluarga yang cuba memberanikan Umaira, jadi itulah sampai sekarang, itulah kejayaan Umaira sampai sekarang. Dan sokongan daripada peminat-peminat jugalah kan, selain pada ahli keluarga. Jadi Umaira, menarik perjalanan Umaira daripada kecil, daripada umur 2 tahun, dah jadi 2, sampailah sekarang daripada sekolah Cina.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kerajaan Selangor meningkatkan pemantauan keadaan jerebu di beberapa kawasan negeri itu, khususnya Petaling dan Klang, bagi memastikan kesihatan serta keselamatan atlet tidak terjejas sepanjang penganjuran Para Sukan Malaysia 2026. Tindakan akan diambil jika keadaan jerebu memburuk atau menjejaskan tahap kesihatan serta keselamatan atlet. Kebanyakan acara Para Sukma 2026 diadakan di venue tertutup. Hanya sebahagian kecil acara olahraga di kawasan terbuka. Sukarelawan dipilih semula mengikut keperluan penganjuran, manakala negeri menyasarkan 60 pingat emas. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu FELDA akan memberi kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulan FELDA. FELDA menghormati proses siasatan, menuntut ia dijalankan secara telus, adil dan menyeluruh. FELDA tidak akan berkompromi terhadap rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa atau pelanggaran undang-undang. SPRM membuka 6 kertas siasatan berkaitan dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah melibatkan FELDA dan FIC 2010 hingga 2020. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Biarlah Bula nak bicara, Nyanyian Biori Marantika berminta daripada sahabat kita, Neni Ani, menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu ni menusuk ke kalbu, maksud dia sangat mendalam ya. Jadi untuk anda yang sedang bersedih pada waktu ini, tak apa, jangan risau, anda silalah bersedih kerana setiap insan perlu merasa sedih, merasa apa, emosi yang kadang-kadang kita rasa down kan. Kerana itu normal je. Mungkin dengan merasa sedih pada waktu ini, anda akan bangun untuk beraksi lagi, bangun untuk lebih kuat lagi, bangun untuk melangkah ke hadapan bagi hilangkan rasa sedih anda itu. Jadi tak salah untuk anda berasa sedih, tapi kalau boleh sedih tu jangan lama-lama, kena cepat-cepat bangun yang. Sebab bukan apa, risau kalau terus bersedih macam mana awak nak terus berjaya, macam mana awak nak terus melangkah mencapai impian anda. Kata nak mimpi menjadi kenyataan. Sebab pasal mimpi, topik kita hari ini mengenai mimpi. Kalaulah anda diberi pilihan untuk bermimpi lah kan, boleh pilih lah mimpi tu, rasanya mimpi apa yang anda inginkan? Nak balik mimpi ke zaman kanak-kanak ke, nak mimpi jumpa seseorang yang lama kita dah tak temui ke, ataupun bermimpi nak bercuti ke tempat impian yang selama ni kita impikan untuk pergi. Jadi boleh kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Rashidi Jahri, Marsha Salih, Ili. Kenapa tu? Kak umur berapa? Oh, akak umur berapa dek? Akak umur 42 tahun. Akak dah anak 4, macam itulah. Itu jawapan daripada saya lah. Ayik Cik Nan juga turut menemani saya, mimpi tak sudah. Ah, itu dah tajuk lagu dah yang. Seterusnya siapa lagi? Ismi Paul, santai-santai je malam ni, salam ceria untuk semua. Zairi Kusairi juga turut menemani saya untuk malam ni, Pilihan Bersama 2.0. Kita dah tutup dah, dan pilihan itu bukanlah bermula di live TikTok tau. Pilihan tu anda perlulah membuat undian melalui muka buku poster Pilihan Bersama 2.0. jadi tugas AJ, daripada komen-komen anda melalui poster Pilihan Bersama 2.0 tu, saya pilih, lepas tu saya kongsikan, letakkan dalam playlist ni untuk menghiburkan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 ni, yang mana lagu ni permintaan daripada siapa tu? Daripada Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Mereka inginkan lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin daripada Ungu, Cinta Dalam Hati. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Isa daripada Simpai Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Itu lagu apa yang nak dia dengarkan malam ni? Oh, daripada Ram Laram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam.

0: Kes pelaburan tabung haji TH bernilai 2.49 bilion rial Saudi melibatkan pajakan hotel di Mekah dan Madinah antara tiga kertas siasatan RCI TH yang bakal didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata dua daripadanya bakal dibawa ke mahkamah minggu depan membabitkan salah guna kuasa dan penyelewengan pelaburan berjumlah 334.2 juta ringgit serta dakwaan rasuah berkaitan pemilikan 30% saham dalam syarikat pembinaan Putrajaya Perdana Berhad. Perkembangan itu susulan tindakan SPRM membuka 8 kertas siasatan baharu pada 10 Ogos lalu selepas meneliti laporan RCI Tabung Haji. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu takbir urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dicalankan. Jelas beliau, siasatan terhadap Felda turut dijalankan dengan kerjasama agensi pengat kuasa berkaitan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensic audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal berkaitan, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Felda dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Selain tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. JAKIM digesa mempertingkat kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum, tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Pelaksanaan operasi pembedihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Menurut jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam syarat Jemaah Menteri. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pembedihan dapat dilaksanakan.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu usaha mendapatkan semula dokumen rasmi kewarganegaraan kesemua mangsa yang terkesan akibat kebakaran di tiga kampung di Nombak, Kota Kinabalu dan pada Ahad lalu kini giat dilaksanakan. Jelas beliau, kerajaan turut mempergiat penyaluran bantuan lain yang diperlukan secara berperingkat. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat turut memaklumkan kesemua mangsa terkesan telah ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara. Sementara itu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta peringkat daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, pelan tindakan mengikut kawasan itu adalah berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan. Jelas beliau, pengisytiharan darurat atau bencana jerebu akan dilaksanakan apabila bacaan IPU mencecah 500 dan ke atas. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 merekodkan 1.87 juta pengunjung setakat semalam dengan nilai jualan hampir 12 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan jumlah pengunjung dijangka terus meningkat susulan pelaksanaan sesi padanan perniagaan dan jualan berskala besar sehingga pameran berakhir.
3: Kehadiran setakat ini amat memuaskan dan segala kesusahan atau ketidaksempurnaan itu memang kami akui ada dan kita cuba membantu sekadar yang boleh dan kita tambah pula lagi kenderaan pengangkutan terutama dalaman kerana mereka menunggu bas nak satu tempat ke satu tempat itu kadang-kadang mengambil masa yang agak panjang.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Gajah liar jantan dikenali sulung calil berjaya dipindahkan ke Taman Negara Terengganu selepas operasi menyelamat dan pemindahan dilaksanakan perhilitan berikutan kehadirannya di sekitar Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Menurut kenyataan perhilitan, pemindahan itu dilakukan melalui pintu masuk Tasik Kenyir. Langkah berkenaan bertujuan menyediakan persekitaran lebih selamat bagi sulung selain mengurangkan risiko konflik dengan manusia serta kemalangan jalan raya. Perhilitan memantau rapi pergerakan dan keadaan fizikal sulung sejak 17 Ogos lalu termasuk kecederaan pada kaki kanannya.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Terima kasih. Thank you everybody untuk semuanya kerana menemani AJ bermula 8 malam tadi kan. Komen-komen yang anda berikan, kata-kata anda ketika live TikTok tadi comel aja. Baik, selepas ni Mira akan menemani anda. Dan ini dia, tadi kita dapat dengarkan daripada John Lennon, Woman, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, yang mana lagu itu buat hiburan semua keluarga, sahabat, rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk AJ, semoga anda gembira, sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Marsha Saleh untuk awak juga, supaya awak sentiasa gembira, ceria dan sihat selalu. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada Syarafin Syafiqah Rahan. Allah, susah je nak sebut namanya. Daripada Prisi 16 tu Putrajaya, melainkan lagu daripada Search, Hilang Dalam Terang. Jadi saya terpaksalah menghilangkan diri kerana Mira pula nama tugas. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jumpa lagi dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Nasional FM, radio informasi nombor 1 Malaysia.
1: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangkal lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 September 2026 Masihi bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah pun masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikutnya, Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.59, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka-Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Terima kasih yang telah menemani saya dari jam 12.30 malam tadi sehingga kini. Dan selepas ini, Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah,

0: Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Majistret Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Siasatan turut melibatkan satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabik urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Ini pula berkaitan operasi pembenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pembenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut Cina Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam hari itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. Tiga kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap

0: sangat tidak sihat membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike, manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong jana kuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC 2 sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Pening FC.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

Tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM merupakan simbol serta elemen penting yang sentiasa menjadi identiti utama dalam sambutan HKHM setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian latar belakang rakyat, pemilihan tema dan logo HKHM 2026 jelas menggambarkan prinsip serta nilai perpaduan rakyat Malaysia yang menghargai keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati pada hari ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah menetapkan tema HKHM 2026 sebagai Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan HKHM pada tahun ini. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2026.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk mu baik tepat 8 pagi kita ada RTM 80. Nak tahu tak? Sat lagi 12 minit lagi. Sebelum itu, Mercy Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke Nepal bagi menilai keperluan segera susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botekoshi pada 26 Ogos lalu. Menurut Presiden Mercy Malaysia, Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Perdaus, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Yang mana bencana itu berlaku susulan runtuhan batu dan ais dari glasier di wilayah Himalaya yang mencetuskan aliran deras air, lumpur dan bongkahan batu melalui Sungai Botekoshi serta sistem sungai di kawasan hilir. Dan kemusnahan yang berlaku menjejaskan teruk komuniti serta infrastruktur kritikal di Rasuah, Nuwakot, Dading, Chitwan dan daerah lain. Menurut kenyataan itu, penilaian awal oleh Program Pembangunan Pertubuhan PBB menganggarkan kira-kira 2.2 juta tan serpihan telah mendap di kawasan yang terjejas akibat banjir. Apapun, kita doakan mereka di sana, terutamanya rakyat Malaysia yang masih lagi hilang, yang belum dijumpai, kita doakan yang baik-baik saja. Baik, teruskan hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Tumu.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: P. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.